Ég var sæsa finn í kom Ég anna en ég hútt Ég jastóð búið knú Ég hlum lagsú En ég ekku fann ég vexta En ég vörðu fann ég grú Lefu loftes fann ég omdræ En að mæ súk